0: sama di ba nwumre yi die die ne mu bi ne se asuye ahwe sikasem so so ene ahwe asuye ahwe arokacha ne famu agudie mfudie ene mu nuane so meka se nyantam so den sikasem so afo se opepe ba kwa chiri ponsia ye sika ye di abre atreya ahwe arokacha so so mu fanya dwuma atreya ahwe arokacha so se ne nyukobie ni sasem num ane apotwe abeto ho no se tie nie ye ne mpanifu abedi mu nkomo na de ekosu nyina ya pe ne nedu abubre
1: na South Africa for so na eja LGBTQ plus esensem na bibi me ekosu abo ho pa bo mo se alata momo wo momo de sade na omo nkuntia eti wo momo nto ho abambo
0: abefo adwene abefo adwene wo mebru trimu na pani bi dia tu jase abibi mai ya hwehi e bedi yenya dabi ntie ntu ho na montem
1: Dunja juba kwa sudi ya baba tuja ya pukura ya iso togu mwamuzo mhia kadie kadie bebrebe ya bebo wa mwamu mjuma diyo mudie no etimia vyo mudie
0: Jun Ted asa mkasia ya nesime yimu no panibi abini huu humuse suobiti bebi nasa wadeshe ahum se mwase ni panamunsini huu nye huu humuse mbiya yana ya mwebra ni enye huni yoma yi
1: ye Fred ya nibe chemni ya kwa kwa hwe ye ni anuma warinza wama yi emu Mwamu nkabu mkwa nomdi ya babe tuja se kukura mwafari so besu hune so hansuma fere. Sao diya drobe taso it is a South Africa. Si wamu ya bibi mayadeche wamu kuro mwa. Ensa wudu wabi ya free South Africa bibi ya peprepe. Refi ya pon ini kwa suwabi ya tubi umu. Ese mika weho ni abwane bedade na ene nyumrei weye neke tisidi ya siti ya nam saani ya dema weye febi nkao ni enyubi frimu ya niyo ni anuma sepa 94.7 na isha 104.5 asofwani ya me obidu mye edu kumi mene
0: obri ya boa fenta mframni ya siya jari kasiyan ebre wana sida pia siya nkoma MTN wasesa abrei utifi wajujo hon wana uto udeta digu fono suwane jawade tunkra boa ni yako huma ubo kado duwa yenji shibi dima uwa beba form kwa ya friend MTN fiber maubibia kama internet noni ya obe bobo juma obre muna obe jaye enti dale star 5057 hash afadi amao Lossy Law Herbal Center wanum edie nupa abedwama nso asabre wose wanya 3D na yakachira wose uso moja shebi wo munko ade a Lossy Herbal Mixture no ana benum natumi aboa wo na yade na kro oba kwa fikire wi a bi wo ha ya na hawa bechiro behana nkan bi wo ho bi nso ho anaja na mu yade bi amanka kakra bi abeba ho ha kakra ba jaharinum uhia Lossy Law Chemistry ani e wonum ya bekum kro ni nyina bekum wo ni nyina na jaharinum wo twayopo Lossy the Layman Capsules erne bema bema wate de no anya nigi ampamu bema bia Dennis Obakoni Mwachan, Unu Numbia na Bwao, Nwajina wa Nansu. Bebia ton Nwabia na Unyabi. Thanks to you, Computer Clinic, where ya sabia, yoduko duho se pe, nya fe niye bibi sase diene hawo. Nwansi ya diwatine fidiene suwa, na ya diena yaba. Na fe ya diya chile, diya chile, diya chile, diya drone suwa breo. Na fe asaw ya diye, kuwano, ahonu wa muwo. Kwano ewo suhumu na samanke se kwano so mesiro kan fo ni chiro ntententententem na yade aye kwankro usa ho hawa e hawa ntweni abede ye no ukwa mo hwema 0545258280 Franco Enterprise for suni waka dia papa fie obi odru obi abeka chiro se nchensi no akotone de okoye ampa emfaso wo suni onya bi chance o hamunchiche mudu ya tie afri ne kanu so abeya wo de osika fashe obotom wono mu de woni edi nchensi na chia manfrinchia duo no umpewe na pade hen Franco Tin Enterprise phone sine waka dia papa pa fie ene ya wona mo ana okopie so aya na fa akono sanse ne pa ho phone bia ohia bia unya bi enu nti ehu aka dia no so onse ka bi afi home appliances ne ma be ma fie asetan ye de wo san de bia be pi so CCTV camera dia be bo amo a chini pa bonfo wo mpotemu ene bia otie bia no ene ye no so bi wo ye configure de ma enti ne pa bonfo bia na yire no na aboa to online wo to ho se ya 40% discount na chese wanya bi Haxa Mixture Haxa Capsules kam ye nu bom Osa tamfo kasee ebesa yade na mawo obi a osa di unya che duane to yema ne mu ka wo na abohyehye wo bofono wo no ebo pepepepri eye acid no na ebu fa so nya ne se wonya Haxa Mixture Haxa Capsules wo boy ano ano bibia be yedin ba bi eto no ma yim bia no unya bi syntax tank wo di unsu ogumo na ade wade asi ho wo di ade odjuma abo bia ntimi ntrem na na kono ne ne gye ne se ne ho dene se kru ne no firi suru ba bofo mo ano pagya wade asi wo sanse double a unya bi si fie bebo afa bi si new site ho wo ye adjuma na gya eno na wo di eyo 3P Garlic Mixture, wei eya duro soronko. Obia na antika krebi anu abre, nwa kuma buwa peripere, wa duro nono. Udi ya noma anopaya yu ya nyumre. Kama, mbunsa fi muja ane nani ye. Na muja anu diya fuisa ane nama kumanu sa ana huwa tou. Onga! Enuwa ane mama amensa anu ye de. Anumire, bini mse mkwa amu ye ya niya bumunibiku. Kama, misrao. Nihunonohenu antu wangu. Sansa, chedi ye wum. we ye di edi ne hunu nyina ah ya sakrante ene ne bofuru no kama kama pa wo hunu no boa makoma kwadio no ano a wo be kona kobra ne te hoje redemption center wo jiwie ya wo ma scratch card wo si twisu twisu a code ya medema wi fa so so aye star 713 star 27 hash uboya krodon eto mu abon sisika na babegu wapimprain utriye ya 200,000 Ghana cedis ubetimi adi smart tv ubetimi adi freezer ubetimi adi eja eri nyoma nyoma ni nyina wetime nyani nyina bikama na aboawo wonu ni aboafo anwumrei wonu maso ye mu akase ye de ebrem afa ye nyebrei kase ye no chemo mfangurem